0: efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinyny faharoapolo.
1: FM 106.0 MHz.